ate ke mohe. Ane ko ilo na kahoya ne bo kavadonga gwe. Wong wa dube. Oku motu motu mai, motu motu mai kadong. Motu mai. Motu motu mai. Toki wakai yang ni.